0: ཁྱི ཕྱད མི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ལས་སེལ་དེ་འདྲ་ཡིན་དུ་མ་ཡིན་ན་ཅི་ཡོད་ཁེ་ཆེ་ལེ་ཁེ་བེ་སེ་ཤི་ཁེ་ནོ་ཅུ་ཐོན་བེ་ཅི་ལ་ཡ་གེ་སེ་རུ་གམ་མ་ཇོ་ཁོང་ལ་ཡ་ད་ཁི་རང་རང་ངོ་ནེ་ཡིན་ན་གེ་སེ་ཆེ་དབ་ཁ་ཅི་ད་དེ་ནས་ཁེན་ཁོ་བེ་ངོ་ཅུ་དེ་འདྲ་ཤི་ན་ཤ་ལ་ཐང་ཏོ་ནོ་ཅུ་ཕོ་ཀུ་ཐུ་ལམ་སེ་ཅ་ལ་ཅ་ཅིན་ལུ་སོ་སམ་ཅེ་ kangyo minga ji ne ne ji ne ju di ne si zhong li ya nian xin xu jie ne kangyo ro ge che wei ta tin zhe ge zhe wai ne shu gu ge le
1: a le le zhe le se yi shi qi huai ji li ne ne de tue bei ji li ya ne ke zhi ru ga ma zhuo kong li ya gong yu ne min ne zhi zu che che ji ni si ta ke di bi ne a bi ge ji xin mu ku ge a ta guo du nie yu ge cha du ta yang jia ji ni wei ge wei mi ge ni yu mi li ya xi xi ya gu che che 아니 년개 구이와 지제 디구리야 미네시에 조야리야 깽고 치구도와
0: 노스 타디는 하장 개간 체외 체린 시그라 리슴기 당는 신 차게 유베네 주 월양난 주 넘시키 군도리아 다타 차자 유메리아 토나나야 티미는 룽친 단년진리아 시야타 당는 신 차와타 락도 카바솔리아 토나나진 뉴트 차자 범니 유메텔리아 예바도 시도나 구도와르
1: 제샤 제샤
0: 케시타 티참데야 차자 법이야기 된정문도 유비는 내급 기내도 집에 쓰구리아 교용한 내중문고 탄당는 신 칭아 키미는 미루키 투르탄 초 ki ne zuliya dashib che che ne ne zi sab me tum che ya di ne ke chem si da ri sha le
1: le zi le se ma xi reng ju ne zi si ya de ya ma yong si ya me bi bi ne le da nga zu de ya ngong guo qia yu du nga zu nam yu ne hong zhen wo zhu xu bei gun xi du zu xin huai di ne ha zhe ke chem zhi duo le
0: mu ne da ge zha ji le ta ting zhe yin du zhe bai ne cuo na lo ge gun xi mang da ji su zo ya ta ge le sen gun lun yu bi tan tan de xi wo ye su ne zu che bei gu jim na lo le ya ke ran ge pe ju nan tu bu chu mi ne jing ne ge le sen ne zu mang bu ji ngong guo nan tu bi ya ta ni ne yi mi ne ne zu chu bu yi ne le ne zu di nyung xue ding zhe ji le ya ta ge na zu jia tu bi ya ge ne zu ding zhe xin du zhe bai ne tu yu ne ta ge na zu tu da nan bu gun du ne ta ta ren ge na zu nang tu le cha xia bi ne le chu lo la so ge ne zu ding zhe reng chu ne zu ding zhe guo le ya ngu zhe xue bu ba le
1: zhe zhe zhe
0: te zan ma se ne gu tu da nan bu gun du ne ta ren yi ki cuo wa tan qi ta ni wei zhe wa yu bei ta gu xi ka le ya gu lu nan bi ne ke ran ge cuo wa le ya ta de bi tan dang de xi di ge zhu ya tie le ya pen dong ye zhe ji du zhe mai ne cheng mei di tie le ya tonan nan ya tan dang de xi tonan nan ma zan ma se su su ka le sen xi bu tan ko bu di ge yi ne cuo wa ngo na lo le ya lak lin kyo tu bu chung bi ne ne nga nan zui le zhen di mi gu xu ne min du ta tu yin di yi ne le da ge ra ji sen bi zhe ba le
1: le zi le zi dang wan ya zhu wa la ge ya wo xie zhang su nan su ta ta dong ang zui yi se qi huai qi min duwe di xia di xia yin na chong ye na lo li ya zhe lang ga ga chu ma wo qi duwa
0: sha wo
1: chak zhe pe du zeng ba
0: zhe
1: ne ha xie ge be de yang zhe ge be suo xie jie ane chu nan ba gan su na zhu duwa
0: do
1: bu qi chu na zem zhe jie ane chu qi de du zeng ba wo zi di wo li ya ne zu ka mi jie ha wo ma ba chu na lo li xie wo su zhe yu bi yin na gang ba su ya ni wo yo ba
0: ba
1: ba duwa ma su bi ni wo ma ba
0: zhe
1: do ge su lo gu su zhe duwa ji qie de yu na
0: ane
1: mi chu na lo li ya gang ba yin lo qiu wo ba zhe ge mian de sam dan xin bo ba
0: zhe
1: ta do lang ga ga chu 부터 기도 잡아 칼로와 카치 안에 배드놈 디제 추나리아 모르다나 줘야
0: 항상과
1: 추 토르베 마세 안 키랑게 랑고디 비네 나로게 다도와 인지도와 괜쇼 아니가 하즈요 마르베
0: 지지 와
1: 급지르 키랑 추나로리아 배드파 갑지 땅가 제비 이네레 디익 쇼리아 키랑 랑고 로고도 와지 괜샤다 아니 도와 어 도공다데 제나 추 주신
0: 지지
1: 주방이야 제자 클리치 치비 이네 낭다 와 마르바
0: 하
1: 이네레 교고 땅 줘디 야고 제면 돌 아니 쇼 아니 그래서 나 밀이야 추직 토르셔 되선 봐
0: 도서
1: 배드파 다바 칸스 데도 와
0: 지지
1: 제자 칼로와 주이네 디토리아 이지 민지 서서 남고 길
0: 오늘 다자제를 대장 마세 당한 주 루촌 시부 총원의 차샤빈의 탄다 이야기 당한 주 공세 딘제기 투삼 진주 잡아이나 다 계시 넘시 차와 치외 겐게 기란 계시 축게 대유베 딘제기 삼부 총비인의 만한 주 첸덴키 축게세 당한 주 내딘제리아 배제 축게 탄탕는 시 파마 유베 다 딘제기 파메 그래서 단열 시베기 다 원주 차긴 딘제지 월이야 축게 잡는다 긍중기 정중기 가난주 달해세 년 잠시 내미도 당한 주 chong tang chong se parking ngin dam dindili ya chu chun ju dindam mang bu yor bal
1: ji ji ji
0: dindeli ya na zu chu ge bal la so nam bi ne da bu gu du chu ge ga zu zu ma jing ne dang na zu chu sa di ne mi ge de ta chu de na lo gi ding xu ne min du ta di ka la se jing zhe zu nam sa mi lo ge da na zu po ka wa din de jing de zu ma ba la
1: wo ji
0: na na zu nge par du ta chu gu yar sen gi parsam de ya da ke si chu ge ya ge go go din de yue bi ne chen den gi da ne din de ya pe je chu ge ya da da na xin ka la se pa me di te ya todam na ya di ne da na zu gyo gar mang bu ji ma la ya gi da ka la se che de ya bu ji du se ba ne cham de ne le zhe ge bu lang ni ge ne ge ji sen zhe chu tan tan ne xin ngan nan zu kim da chu yi ne le ren yi ge chu gu de tang ge che du da na zu ne par du di te ya to na ta todam na ju chen gu yi ne shu yin
1: ta ran shi Singe nam tso cham de li du zaba yin de ren ki cho wen lam ro ki le zen sang ju sing
0: singe nam tso ting ti le zen ki xi xi qian guan nan ken pu san zhen du la ta ngo den ji la zong zhi ta yi du shu ken zhe ge bu la jie ji ting ge ne tu do tu an zu le zen xian ba ni wen ne ge zhi qi se shu yin nan me leng ge shu dian jia guo
1: en ye shu dian jia guo
2: ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱད མི དོ ལེ ཚན གོ ཚུགས ཡིན

0: ཁྱི Ari zhongyang ma ji bu xi tan dong dawa ge be ci chu ji nin pa de ari ma ki ga dong le ge ji qi be cong zhi chu xin ge zhong yang a yi chu lam yu du ju yu ba tan chu lam tan le me qi be chu xin sum ki chu ju ni ba me ba ra su ba ma se chu xin ni ji tuo xin ne xi xi qi yu ji ju ba shi ari chuo ki yi ren la ga dong cha ju ngar xin qiu yu ne la da qi xin yu ji ju ba shi
1: Di le gu ne pe pe ne su ci chu ji nin ye men ge ma chu me ne xi ki ye men si xiong ma ta hu sai cha xie ba ra 닌테레 계급 대창설 규기 말리봉아디레 먹듭 중에 뇽다르야 후사에 착제바 게타 시충마기 먹미숨 깨남도 쇼르 유지제유 말리봉아디니 시충마기 각제 된신이라 예멘기 도놈타 정중 수랑 튕기 제유 조양이 예멘 후사에 착제기 대가 나디티 대비 총기르도 대망 규지 제바마세 시충마탄 대가라 먹듭 차고양 경료유버시
0: Singlingge konsensus ju nyu chu ge de zwan jela tan ba san la mu hi de zeng ge kun an ge san di ge la shi
2: me me da chi ki ngan zu la ba ra chu gi ji
3: me me bu chi ki ngan zu le bu chu gi ji
2: chu chu di chi ki ngan zu chu zhi lian ba chi
3: chang du bu ge zhi ju yi mu chi xin zi lian ba chi
2: mi chi ki zhe yang xi jiang zhe qie chuo
3: 냠조